0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Третє.
1: Третє.
2: Июня.
3: Июня.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: Третє.
1: Третє.
4: Июня.
3: Июня.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
1: Третье.
2: Третье.
1: Июня.
2: Июня.
3: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: Третє.
0: Июня.
1: Июня.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: Третье.
2: Третье. Июня.
1: Июня.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. Четвертое.
2: Четвертое.
4: Июня.
5: Июня. Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.